sẽ sẽ trong mai. Mà lâu sẽ trả môi vai. Gang bang drive by. Nhớ mình sẽ cool mai. Quý bất lăng lâu. Ôi yết phật hype. Thế sẽ gọi tên át phật hype.

Yeah, sẽ ủ sẽ chăm mãi. Mà lâu sẽ chăm mỗi vậy. Gang bang drive by. Yeah, mình sẽ cố mãi. Quý bất lần lâu. Oh, yeah, for the hype. This is good enough for the hype.